0: Tämä musta on miehelle mieli, kun maailma koittaa sitä avoittaa. Et kun vaimolla lyöt teki töitä, kun viimeisen pojan kosto mielen myötteen löitsi. Musta on metsällä kylki, kun katsoma mieli pimeneepi tuopi yön. Itku loppuu, kun taivaan napa antaa, poikki pienot seitsemästä helvettaa.
1: Yet,